0: Eswaka ba maman.
1: Eswaka bana.
2: Linaka
1: ya RVH.
3: Il est très exactement 6h30.
4: Hii ni idhaa Kiswahili na ukudia kutoka RVH 103.0 FM.